Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahu amma naha wa alamu anallaha amraku bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kudusi wa qala ta'ala fi kitabihi karim innallaha wa malaikatahu